kwa makuru kwa Necheti tsamba kumatate kuru Manasikana angade pisine mapuru Kwa wano ziwe iwe kutimba kuru kwa Wano kuru kwa Makuru kwa Wacha kuru kwa Makuru kwa Iwe wano kuru kwa

Zvikanzi famba chamangwedza chikagara takakubata zvedu uri kuti nakidza uri kuti tandadza tiri kubva kumasvingo takananga muzvishavani radio yadirwa shuga muri kufamba nebhazi ripi kana kuti nemota ipi tinongoti mufambe zvakanaka kumhanya ndiko kusvika mumugwagwa imomo.